0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, Nasrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alamin.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
0: Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wa lal musyrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu.